barn. Böjer Verner och Husman skrivet en jorlier. Skrivet en jorlier och en jorsan timan.